Ile suafa manumano Yesu o te fatalo faltatu atunu maltatu polkalame ole arreto leola ile neifo Yesu. Malole soifua manuia. Ole lua lino fua inga tupu elu esfulu fa upesfulu lua e fapea o se vaenga ole talo le tupu Yesu fatu. Lo mato watu wae e te lefa masino ea ia te ilatou awae le aiso mato malosi. E te te eile nei vau tangata e to tele uo mai e tau mai matou. Ua matou le ilofo I se mea e fai a ua fasanga tu I matou I a te oe. Mana ia le vaenga muli muli te talo fai mai. Ua matou le iloa se mea a fai a ua fasanga tu I matou I a te oe. O le upu moe le asole nei e a mata le atua ina ua e le iloa se mea e fai. O le upu maasani fapea o le mea ngata ai lo malosi e a mata manga ioi ai le atua. Ole e o fatasi ma le upu foile a Paulo ile lua konites fu lua fai upu iwa. Ina ua ole Paulo ile tua e ave ese le ma isa ia te ia ma le fafita au isa ia te ia a. E fai mai fatolu na ole le tali mai le tua. Le lai ma foile nga upu fape fai mai. Feta lai mai le tua ia te ia. Paulo olo une ia lofa tu noa e lava lea e fiso soani ia te oe. A wā ole vai vai e faa a toa inai. Lo umana a ole vai vai o le tangata pole me ngata ili tangata e a koa ile mana ole tua. Ina ole tala le sa faitau ina ne ili te talo Yosefatu ole taimi na o mai ei tupu malo malo losi na ye lua a tolu le malo a moni male malo moapi fai mai utu fatasi la tu matangata mai le maunga o seira tangata ia e tupunga mai a esau mai le maunga o e toma a Ongi malo malo losi po superpowers o le vai tau mai uo mai la ilato o mai e pingi sa uta uo mai la tala ya sfatu fai mai ya sfatu uo foku ai mai malo e tolu e kau mai tato e le ma fai e kaku ulo e kufasa ya sfatu e le kakai onga kukusa yuta ma malo kikele kolu ya uo mai a esa u mali tala fai mai Ua lata lata o lele wai ile eno kati. Ua lata lata mai lato. Ea wale ise, wale ise vave ka pengai. Fai mai lana tala. Ona tala maa nei alo tuspa ia. Fai mai ile respond o Yosefatu. Fai mai. Ona matau lea o Yosefatu. Ma ua faa maa losi o ia. Esa ili ili ia Yehova. Fai. Ua matau. Aile uska kanga makau fe me mea ia fe mai. Ua matau ua sa ili ili ia Yehova. Langa mea mo mwana fai. Ua na tala ili anapongi ili na uma. Maana ia tele. Ona tatalo leo o Yosefatu. Leana ia ili vaenga ona tatalo fai mai. Lea tuai. Ua mai nye malo kekele. Kau mai mato. Fai mai lan tala. Ua mato le iloa. Po fea a mato fasanga iai. Ua mako le iloa. Po fea mato te fasanga iai. Ai fai mai. Ua mako fasanga tu ia te oe. E winga mako le iloa po le ale mea a fai. Kasi le mea mako ke iloa kaung fai. O le fasanga tu ia te oe. Le ala le tali. Inga ua iloa Yosefatu. Le mea e fasanga iai. Le teimi e umailonga mano si ma umailonga iloa fai mai. Ona tali mai leo le tua. Ua tau le tua mo le malo saika. Ele ikau saika. Ma ingonga ala langa ma ili fa ili ma pese au pese saika. Sau le tua ua fa confuse. Ia au tau ne ikoru. Umai fonga. Ua koe kau ala tau. Feoki ele isi singa sao. Aisea. Ua inloa ele tangata. Ona fa lango lango ili tua. Ile kaime umai longa malo si. Mo oifo ili asa lengei. Kino fai yang efeil mena atas. Afai wa umalo wiloa. Umalo malo si se fa fita uli o fea ngai ma oel kaimin ngai. Wa ail men fai yus fatu. Fa sanga ile tua mo lana fso soani. Ile tua fa fitai. Fa se tasi ui fa fita uli ma taua fa le nganga ole ni taimi ole ma fai elo na malo si malo na iloa. Ia mata umana tua le mena efeil ya yus fatu. Na wana fa sanga o ia ia te oe. Fso soani ia te ia le ni yaso. Ona o Yesu. Amen.

0: Ua mawhai o na au na atu la polo kalame le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame le leimo o e talo falaba. O te mani tua le aso na mātu wuai malau whanau mata mata I le faali ngā manu. Ni mo o le taimi o manu feai. Sa tau fai uu mau e lau whanau o lima I rua. Sa mātu whapeane. Ta fefe ai momotu ele elefane filifili. O lo no noa is ta mai pou. Pesili mai lo watali. Ai se awa le mafai ai ele elefane malosi. O na momotu le filifili ai sola ese. Sa o fai atu ilo watali. O le elefane. E le mafai ona toi sola ese mai lo na filifili. O wa a o la ititi le elefane. Na sasa mano noa ile filifili. Ma a o a oina e tu mfasabali. Wa tu maufo ile mafafau le elefane. Oia, e tu mau ile polonga ilona ho langa atoa. E tu tele tangata wa fiai inei mafaufaunga. Na ola mai lava, lona o langa o lai titi. O fafangai upu fetuu, upu faavaivai loto, maleta wemu. Ua talitonu ai fai o lato loto. Oi lato o ne tangata polonga, malefato ila loina. A fai e te fafangalo mafaufaui upu faavaivai maleta wemu. Ole winga foi, e te ola ile o langa ale polonga. Pai maile upo al poto. E peyo na mafa ufau li tangata ilona loto. O ia fo ilena. Tusi paulo ya Filipi. E na ia lato maua le mafa ufau o Yesu Kariso. O louta lio Yesu e avea mauta itai. E te maua ai le sa alotonga e fawavau. Mana tua e le lei mo oi.
2: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuu o lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua tolu fitu o lua ono lua tolu fitu o pe a fiwane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City.

0: patal fa te sa mo ile fa fa fonga anga ile ni yafi fa malo le soifu ma u ma le langi ma mai le pa ia lasi lasi o le fa fa fonga o lo mafuta mai ile yafi yafi ele nga tai New Zealand nei a sa mo ma le pasifika ia ma le lalo langi a toa e fa talo fa fa pitoa tu fo yuta tu ta ma ma tina ma tu tu fa fa tai mo lo o to soifu ta talo tali tonu o le atua lava le tali o tatou mana o wa uma. Ai alo mai e Samoa, o sa alo me mito moele nei.
1: Tonsanga se yuli poli tu atua ta alo fa Samoa.
2: Tu loto Robertson le au misi pati.
0: Ma se fa opoponga o le tatou polo kalame. O le tatalo moe.
1: Hallelujah. Praise God. Tatou fala talata atu. Samoa e ile mamalu o le atua. Mola tato sa ilinga manuia. Ai mai se fo yo famalo longa. Hallelujah. Ele ne ya fiafi. Wa wa fionga salamu momua. Amu yele tanga ta ele sa vali di fil filinga ai ami oleanga. Ele tu fo yo yele ala oyan. Oyan sala. Ele no fo yo yele no fo o eta wem. Ai na una oya ele tu la fono ayova. E ma fa fo fo yo ya ila na tu la fono. Ile au ato malpo. O ya fo e fa pe yo le la au o te tō i tafe ta whāne o vai tafi. E fua mai ona fua i ona lava tau. E le to ulu fo i ona lau. Aleluia. Ai manu ia uma mea uma na te whaia. Aleluia. E le fa pe au e a mi o le anga. Ai pe o opu te o saito i lātou. Ua le lea ili matangi. O le mea lea. E le tutu wai o e a mi o le anga le fa masinonga. Ele tutu fo itangata anga sala ni fapot putonga o ya miyoton. Awa wasila fia yoba le ala o ya miyoton. Aifano lava le ala o ya miyo le anga. Faftaile atua ilo ufa apale pale e ave ai. Ia imato mala au o la ufa ato anga. Peyo la upo na faita wina le leyo fiafi. Aleluya. Fai maye toto itafatafane o vaitafi. E faasusu wai ilo walofa. Ina ia mātou malo lō manuia, mafua.

0: title. Yeah, Leah. Leah, what? Oh, yeah, title.
1: Malona so.
2: Taito taloto.
0: Taito taloto. Talofa taito. Amen. Hallelujah. Praise God. Yeah, I'm my support. Yeah. Or to my taifife, oh, yeah, to loto, Missy Patty. I'm a to telefa angaloina lava, tamapa, yai. Yala manto vala au. Leanganga faftai ona leli imal tamaita ifai te au leli ipule fo imal tamaita ole nei fo I ala leo ole radio Samoa fai te au ya lui ma ane poni fasio ya ele ngata fo I leli ngalo Julia aleluia olo fa fong fong mai fo ele nei ya fia ya ai mai se fo ele tua tapo inga fai te au ese ese e kalesia olo olato lango lango ina mai tu e fio le nei lalo lang se ya o mai fo ina ya mato fai te au le mato e kalesia Emmanuel apostolo ya kuki o
2: Mika
0: ya Mika ya Cookie for him, Sion for two. Yeah, I'm so for you. Oh, Mika Lang Valley. Hallelujah. Yeah, Libris, ten for Ilmato Ekan. Yeah, my faith. Oh, my lava. You're a leap for ya. Malele isaya le mafayona ngalo tato font talo. Yeah, my support your lee. Oh, my lava or the Kalesia. But so say Kalesia is messy. Yellow matter with two. When I am at all lava. Oni au auna fata wa ai faftai ona wa fa pena na lango lango mayoto hata iyo e haleluya wa e filifili ai imato mato te tutu watu fatasi bo mana onga o tangata ia ai mai se fo ia le ngalo ia imato ia le li fa sala ia sausi u fa noa au fia ngai o ia fo ima vai tau u fa no no anga ona o malanga le maliu maleot e ia lo mato te tonunga Ete toi tai tae mai lea tari isi tai mi oi luma. Ia whaafetai ei lea ila ufio. Ele umalo ulelei. Lo mātou watua pa ia e. Ola nā la mātou bala au. Praise God. Alo fatia ene lem sai pisa. Ale la tau fwei. Aleluia. O fai fe au umale pai mai ia tātou.
2: Amen.
0: Ia mi ia ilo tātou tamā. Praise God. Ia. E mai se uma lava susunga I fai fe au uma olo fa fonga fonga mai. E le isa tasi a tonu e ngalo ya imatu. A ele ngalo lava o ele atua.
1: Tu fatasi nga ia.
0: Aleluia. Ile sua fa Yesu.
1: Amene.
0: Amene.
1: Amene. Faftai sanga. O sa tato fa malo si le neya fia fie maua mai lea. Ile ma rek, ile ma tayo. O se o fita la inga Yesu la amata no faita wina mai tuloto yo no fa uma tu le masina tato fa malo si po
2: yo to le atu ona fo ina mai ile ya tu to yo to sa ili ona o to ma wa ile ya yo to tu tu ya tu ona to ina ile ya tu to wa ai se o le atu e ma wa ia o le sa ili fo e lo ia e to ina fo ile tu tu ya tu O ai fo I se tangata o tau pe ao le mailo na atale I se a reto. Na te avane ea I a te ia se maa. Ia lome se fulu.
1: A ole mai fo I se ia. Na te avatu ea I a te ia se ngata. Ole nei, o outou e leanga. A fai wai loa e outou ona avatu o mea lelei maa outou whanau. Ele sili ea ona fua ina mai elo outou ta maa o ile langi o mea lelei. Ile ole atu ai I a te ia. Amene a.
2: Ia amene.
1: Amen. Vi ele atua. Ole, ile. Ile nei fitala inga Yesu. Ya, itato. Ni fitala inga Yesu watato iai.
2: Amen.
1: Olona fofonga lea.
2: Sana.
1: Olona fofonga lea e ole tato te faalongo atu. Ile leo.
2: Amen.
1: Fai mai. Fai mai tatalo.
2: Amen.
1: Keep on praying. Keep on asking. Tatalo maoli. And Amen. You will receive it ona e maua lea.
2: Amen.
1: Keep on seeking. Tatalo masa ili. Ona e maua lea. Keep on knocking. Tui pea. Ona tatala mai lea o le fai tutua.
2: Amen.
1: Ile nei salamo. E moni lava. E moni lava leva ayatu ili. Ile. A tato mafau fau. Amu ia talinga na faalongo.
2: Amen.
1: Ai panga lea ne yaisi talinga na faalongo ele ifai ale mea lo fai mai ai.
2: Amen.
1: Pai mai ta vita e moni lava lo ua nganga e ili salamo lea e ono se furu liwa fai upo e lima uma va ai ani. Ono se furu liwa fai upo e lima fai mai. Pai mai ta vita e moni lava lo ua nganga e te faalo longo lava iluma o lea tua. Awa e mai ya te ia lava lo ufa amoe moe.
2: Amen.
1: Ha leve mai ta vita.

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faya tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e esu su mai e fata ita i fuole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo utar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa molfa ila mana ya o folinga. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu su mai ile lua luono, Greater Throat o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa alenātura.

Potsap sa ili si Samo lo ainga. Potsap sa ili sa umusin in tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu.

0: O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e susu mai e fata ita e fuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo tar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o fo ringa. Vili mail officer Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai I le lua luono, Greater Throat Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.
1: Dalo falava, o le siu fufonga le neo Samoa, le radio Samoa.

0: o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tangi foi lea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
1: Le shang dento, susu mai ile lato u falefo, po te le ma matangu fie, il faya fole si aki au oloa fa apele ni fa fan pie tasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na ole lima selau I vaiva ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe es full waluto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

lui tau mole aso faalongo ai le faatinoina le finangalo le atua. Hearing and not doing God's words. Mateo mata upoe fitu ole foi upoe lua se fulu maleon. Ai se faalongo foi ia u upu nei. Ai le faia. E faatusaina o ia ele tangata valea. Uana faialo na fale ilunga ole oneone. Faalongo ai le faatinoina le finangalo le atua. Hearing and not doing God's words. Fetalai manino mamala malama Yesu ile faai unga o lana la unga ilunga o le maunga. O se faalongo ai le faia ana aoa onga. O ia lava o le tangata valea. Ae toi faatusaina, le tangata valea, le tangata na fausialo na fale, ilunga ole one one. Fetalai manino Yesu, o le tangata valea, ua fausialo na fale ilunga ole one one. Ua tō mai le timu, ua saufo i tā fenga tetele, ua angi mai o matangi. Fai mai Yesu, ua pa'u lea fale, ua pa'u le tangata valea, ua nuti palaina lona olanga. Eanga lei unga o le tangata, na te le fa'atino ina le fina ngalo o le atua. Fetala Yesu o oea o le tangata valea, o lona winga, ua e le maua ina, le mālō le atua. Ua e le mauaina foi, Yesu. Samoai, e ese le manino toi māla malama. O le aoa o ngā Yesu e whātatau, i le mālō o le atua. Nā o le tangata e whaalongo, ma whaatino, e poto mātamai. Fatu winalo na fale ilunga o awa lofa o le atua. Na te maua leola e faavavau. I totonu o laufai ngā mālo. I lou nuu malau e kālesia. Ae maise o oe malou ainga. E mana o Yesu. Ia faatino e Samoa. Leo langa mō umia. I totonu o le mālo o le atua. E mana o Yesu, ia faatino e Samoa, leola loto faamangalo. Faatino nei, leola loto alofa, o oeo le tangata poto. Leola loto lelei, faatino nei, leola loto maualalo, o oeo le tangata wa faatu wina lo ufale ilunga o le papa. Ma le loto ono sai. Faatino nei. A e ola faa maualunga. Ola taui masui. Ola pepelo. Ma ola faa sausidi. O oe lava o le tangata valea. Wa e musu e faatino le fina ngalo pa ia o le atua. E tau atu ile maalaya. E pa uu ilalo. Manuti palaina. Le tangata na te le faatinoina, le fina ngalo mamana o le atua. Ile neifo yaso, Samoae, ae ape a sei e faatinoia, aoa onga ma le fina ngalo o le atua. Ma e ola loto lelei, e ola loto alofa, e ola loto faamangalo, e ola loto mama, e ola faatupu file mu. Ma e ola loto fesoa soani. O alana e tau watu ile ola e faavavau. Tato tatar. Lea tuwai. Faafetai. Iala ese ese
ile poto o malevalea, mātou te maua, pe ao mātou whaatinoina lou finangalo, pe le whaatinoina foi lou finangalo pa ia. Fesoso ani maia lou anganga i ngā ruenga Samoa i lene yasu, e manu i ai mea umu. Lou lafasuafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atu aile. Amen.